0: Tipinduk.
1: Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk. Tipinduk.
0: Tipinduk.
1: Tipinduk.
2: Чипльдук. Радио будущего.
1: Типинь-дук.